0: mo to se
1: iya mi o mo ti mo fe so lai mi o ri ona bayo kankan omo ye ti lo ikuda bi amo e lo mu to ko si to si be pe cha si be e ma ba le re lekun me o tu ba ni ase pari ise ni won je pari e o tu kan seyin